bona ka lefule sehloho ke tla o amoha se ratwang ke mahlo a hao. O seke wa lla le ha e le hona ho bokolla. Meyokgo e seke ya keleketla mara.